Sjenka mi se vrati konačno. Uzalud mijenjam adrese, sam crni vrag mi je donese tu. I vješto smislim nešto utješno. U tom sam dobar, kažu,

Sreća napusti svoje korito, ta mutna rijeka poplavi poljane sječe.

0: Marketing. Radio Lola. Novo u ponudi. Zimske gume Linglong sa čak 7 godina garancije. Izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Kemoimpexa. Kemoimpex.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramika Jovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

pisme bunjevačke. Pivajte li još puno godina, vaša igra na mala, ali je fina. Pivajte

0: ja imam tebe, a ko da te nema?
1: Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje.